0: 加巴加巴，玛丽玛丽，给让大爷到啊！你明知啊，干么过？马萨喽！
1: 你好，哈的呢？我们等一人对说啊，那就喊对，我的名字阿米主持安多啊，干么？没等一人都弄喽，那么多啊说了。
2: 走去部落听儿歌。这是由正声广播公司台东广播电台所制播，明智所主持的单元，一起来收听《走去部落听儿歌》。
3: 马文努西阿尼亚修马拉纳纳斯门奈阿杜萨萨尼亚阿道马里马里加努乌纳马普亚提莫纳纳马普藏阿多阿斯奈尼伊纳。Timuna na mapuzanga na toa sinai nua ima za ita ito ali na malimalingan. Malimali sa kamayano kilivag, timuna na tinglay, a kilang dato niya sinai, timuna na vrli toa niya sinai, malimali. Udezo tina kinisne nua chasmas, udezo tina na sulivalivat, para lauto to adawanga. Malimali, masalo, daba daba ya mapulat.